Høgni her fra Betjøheim. Atle rydda flyt i oks minne, et la større. Vi kunne hjelpe. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare til kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

hørende kjøftast, set det så i samband ved Gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.